0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletna jutra na Radio 1.
2: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
0: Dobro jutro.

0: si to.
1: Ja pa ljubi, bo končno. No. Jaz sem sem zelo hvaležen, da moj kolega in moj producent Noel Cerar je enih par novih efektov mi dal na tablo. En izmed teh je tale.
2: Točno tako se zdaj nama smeji, ker greva domov.
1: Ja, imam tudi to.
2: In tle je zaključujem. Hvala lepa na sedenjem.
1: Da ne bomo slučajno sami v sebi smešni, bomo takole naredili. Hvala lepa, da moj kolega in moj producent Noel Cerar je enih par novih efektov mi dal na tablo. Ne? En izmed teh je tale.
2: Točno tako se zdaj nama smeji, ker greva domov.
1: Ja, imam tudi to.
2: In tle je zaključujem. Hvala lepa na sedenjem.
1: Da ne bomo slučajno sami v sebi smešni,

0: uživaj popolno politje. S radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sunca, vrućine?
2: Policija.
3: Poletni radio Ena.
0: Več policija. In več dobre glasbe.

0: Горе, Галеби, Опанка и дружба. Опанка. Японка и дружба.
1: Ja, за ене па дело, па шихт, па ше служба.
0: Ни проблема. Та те мало разведримо, те з радија ено обишчемо. Придемо у твој крај, принесемо забаво и дарина.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Nutrino Lab. Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti na